0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić prima narudžbe za trotjedne piliće za tovi i jednomjesečne puriće. U Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing

Pješaci bušmani, rođena braćo, tko može proricati iz vojničke porcije, iznutra nadire, odakle smo jeli, jelo bi nas, duhu treba zatvoriti usta.